اب اور نہ آزماؤ میرے صبر کو تم, اب اور نہ آزماؤ میرے صبر کو تم, چلے آؤ کہ ابھی تنہائی ڈرانے لگی ہے.